0: Would you mind introducing yourself?
1: Yeah, my name is... can I speak in English?
0: Yes,
1: okay, my name is Gilbert Martinez, and I am originally from California, but I live here now in Valby.
0: In Valby?
1: Yes.
0: Okay. Gilbert Martinez fortæller, at han har boet i Danmark siden 2013, men er oprindeligt fra Californien. Og til aftenens koncert med Steen Bruns Barok, der har han simpelthen taget sit eget cembalo med fra Valby, hvor han nu bor. Og det er meget iøjenfaldende og meget turkis.
1: And it is concurrent with the Rococo period from that time.
0: Oh my goodness. Okay, så Gilbert åbner cembaloet her, som er altså lysende turkist med guldbelægning, og så den låge, der bliver slået op, har et maleri, og der hvor strengene er, er der også malet med med blomster og farverige fugle. Is this a typical for this decoration?
1: Yes. And in fact, around this period, these instruments were very much associated with the Regency. And in the late 18th century, a lot of them were either hidden because, well, during the French Revolution, you didn't...
0: Gilbert fortæller, at instrumenter som det her var forbundet med de kongelige, men under den franske revolution måtte man gemme dem, så man ikke fremstod alt for velhavende. Og det er nok derfor, man kan folde låget op, og så er det pludselig noget mere imponerende, end det var før. Det er sådan et maleri af blandt andre Hercules, og så nogle andre unge drenge ved en sø. Og der, hvor strengene er spændt ud, der er der malet blomster og fugle i smukke farver. Malet, fortæller han, er en dansk kunstner.
1: Several sounds that are possible on this, but there's the upper keyboard, the lower, and we can get all of this together, and there's one more sound to give a really ground bite to it, and then there's this special effect here.
0: Wow!
1: Just gives sort of a lute-like or guitar-like sound.

0: Terminen kan lave toner fra kontrabassens dybeste toner til violinens øverste. Men de skal alle sammen findes i et lille luftrum. Der er ingen vej udenom. Jeg må tilbage til min pinefulde undervisning i terminspil med Emily Harris. Hun vil nu have mig til at spille en skala.
1: Play a scale, you're
2: okay. No, I'm a piano player. I don't have to.
1: You have no intonation problem.
2: I have no intonation problem.
1: But go towards your body.
2: Ah. Okay.
1: Go towards your body and you'll get lower notes.